0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Povodom dana mađarske košarke prošle nedelje na Trgu heroja u Budimpešti održana su državna prvenstva u raznim kategorijama omladinaca u basketu 3x3. Među najuspešnijima našle su se i dve selekcije Srpske gimnazije Nikola Tesla u Budimpešti, koje su se plasirale u samo finale, gde su i trijumfovale osvojivši prvo mesto. Državni prvaci u kategoriji igrača do 16 godina postali su Stefan Janković, Danilo Spalević, Filip Prel i Petar Staorović, dok su se u kategoriji igrača do 18 godina na najviši stepenik pobedničkog postolja popeli Veljko Anđelković, Igor Pivnički, Aleksa Bartalo i Aleksandar Pandurević.
2: Ovo je nova generacija. Bilo je u 18 dvojica koji su igrali prošle godine, koji su osvojili Đačku olimpijadu. Za mene bilo ovo iznenađenje, jer mi je nekad radimo na treningu 3x3. Mi smo prvo morali da odigramo kvalifikacije, znači Budimpeštansko prvenstvo, i to smo osvojili, i onda smo se kvalifikovali tek za finale. U finalu smo mogli da se pojave one ekipe koje su osvajali ranije turnire i na svu sreću smo mogli im svog snage, iako smo počeli tek 3. septembra sa radom u školskim selekcijama. Ovi momci nisu registrovani za klubove, to mora da se zna, i zato je veliki uspeh. I igrali smo puno utakmica, 6 i 7 utakmica, 6 u 16, u 18, 7, i uspeli smo, i bio sam jako ponosan na njih. Borili su se, mučili su se grčevima, povredama, padali, borili se stvarno lavovski, pokazali su znanje, umeće i hrabrost. Ne znam kako smo pobedili, borbenošću, zalaganjem, angažovanjem i naravno i nekim znanjem. Bilo je čupavo. U finalu smo morali igrati na 2 pobjede. Izgubili smo prvu i morali da odigramo još 2 utakmice. Bilo teško. I za U16 i za U18.
1: Izjavio je za našu emisiju Šandor Feldi, profesor fizičkog vaspitanja u obrazovnoj ustanovi na Trgu Ruža. U Lovri se do nedelje, uz učešće 16 gimnazijalaca Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, odvija Đačka likovna kolonija, koju predvodi profesorica likovne umetnosti Anita Šuhajda.
3: Tema će biti ovogodišnjeg rada kao moj doživljaj u Lovri. Znači, sad želimo da učenici stvari njihovu okolinu i kroz svoje radove nekako da prikažu ono što njih ostavi na najveći utisak u Lovri. I ovdje neće biti, ajde da kažemo, određene teme. Znači, mogu prirodu, mogu Dunav, arhitekturu, čak i može atmosferu mesta, sela, da to nekako izvode nama i to da na platnu sa akrilnim bojama urade. Mi smo navikli odabrati decu, naravno iz 9. razreda koji su novi, njih ne upoznajemo toliko dobro, ali mi smo počeli da uvedemo taj sistem, da ako neko želi da prisustvuje, da čisto da preda neki rad, stari da pogledamo da li je dobar za tu temu ili da li može to uraditi. Sigurno će biti izložba u Budimpešti, sigurno će biti izložbe u školi svakako, a ja tako mislim ili u Lovri ili u Srpskom Kovinu, eventualno, još se ne zna.
1: Opširnije o planiranom programu kolonije čućete u nastavku naše emisije. U subotu 3. oktobra, na dan praznika Svetom velikomučeniku Jevstatiju, Udruženje za očuvanje tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj u manastiru Srpski Kovin proslaviće svog zaštitnika. Nešto više o obeležavanju slave povodom zaštitnika lovaca za našu emisiju predsjednik udruženja Mita Sokić rekao je sljedeće.
4: Ova godina će biti skromnija pošto nemamo toliko sredstava. Sada za svu sreću imam 6 ekipa koje su se prijavile da će učestvovati. Jedna ekipa je iz Deske, jedna iz Budimpešte, iz Lovre, iz Čipa, i imamo jednu gostujuću ekipu, to je ekipa Bugara, znači bugarske samouprave. Pravila su standardna, 2x8 minuta. Ako bude 6 ekipa, onda ja planiram da bude u 2 grupe i posle polufinali, finali i za 3. mjesto naravno. I naravno najbolji igrač, priznanje najbolji igrač nosi ime Gorana Vidaka, koji je pre nekoliko godina preminuo. On je bio Lovranin koji je aktivno učestvovao na prethodnim fudbalskim turnirima koji su se organizovali u Mađarskoj.
1: Malogospodinska hramovna slava u Sirigu održat će se također u subotu 3. oktobra. Tom prilikom sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 10 časova. U organizaciji Udruženja Zora pod pokroviteljstvom samouprave Srba u Mađarskoj, Srpske samouprave u Lovri, Srpske samouprave u Jožef Varošu, Srpske samouprave u Budimpešti i Srpskog kulturnog centra Srpski venac, u Lovri će se u subotu 3. oktobra održati 4. po redu Srpski kup, takmičenje u malom fudbalu za srpske ekipe iz Mađarske. Detalje o samom turniru za našu emisiju izneo je glavni organizator Dušan Kotorčević. Opširnije o turniru govorit ćemo tokom našeg današnjeg magazina. U okviru 31. Međunarodnog festivala knjiga u Budimpešti, koji će trajati do 4. oktobra, sutra gošća te kulturne manifestacije bit će srpska glumica, slikarka, književnica i dramaturškinja Eva Ras, čiji je autobiografski roman Temura na mađarski jezik prevela Marijeta Vujčić. Promocija izdanja održat će se sutra sa početkom u 11 časova na Hung Expo-u u sali Imre Kner. Adresa je Budimpešta, 10. kvart, ulica Albert Iršoji. Sutradan, 4. oktobra, Eva Ras će se sa početkom u 15 časova predstaviti i u Srpskom pozorištu u Mađarskoj, gde će sa njom razgovor voditi Marijeta Vujčić. Naredna sednica samouprave Srba u Pomazu bit će upriličena 5. oktobra sa početkom u 14 časova u zgradi mesnog gradonačelničkog ureda. Na dnevnom redu zasedanja naći će se razmatranje o upotrebi dobijenih sredstava od strane fonda Gabor Betlen, obnova Lupinog mavzoleja, šivenje narodnih nošnji za predstavu Vertep, proslava Deda Mraza i početak organizacije ispraćaja stare i dočeka nove godine, praznovanja Srpske nove godine. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6 časova i 40 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. Novo izdanje je 26-minutnog televizijskog magazina na srpskom jeziku. U potpunosti će biti posvećeno radu Srpske osnovne škole i gimnazije u Segedinu. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavvert sa početkom u 13 časova i 35 minuta. Bile su to vesti.

0: ja sva.
1: 14 časova, 22 i po minuta, idemo na Čapeljsku adu. U Lovri se do nedelje uz učešće 16 gimnazijalaca Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti odvija četvorodnevna đačka likovna kolonija koju predvodi naša sagovornica, profesorica likovnog vaspitanja Anita Šuhajda. Ko dolazi, šta će biti tema?
2: Ove godine na likovnoj koloniji učestvuje 16 učenika naše gimnazije. Biće održan u Lovri, mada u Srpskom Kovinju ćemo naravno pogledati manastir u Nedelju, znači to će biti naš program. A svakako tema će biti ovogodišnjeg rada kao moj doživljaj u Lovri. Znači sad želimo da učenici, stvari njihovu okolinu i kroz svoje radove nekako da prikažu ono što njih ostavi na najveći utisak u Lovri. I ovdje neće biti, ajde da kažemo, određene teme, znači mogu prirodu, mogu Dunav, arhitekturu, čak i može atmosferu mesta, sela, da to nekako izvode nama i to da na platnu sa akrilnim bojama to da urade.
1: Koji su učenici u pitanju, da li ste ih vi odabrali ili oni su samostalno se angažovali?
2: Mi smo navikli odabrati decu, naravno iz devetih razreda koji su novi, njih ne upoznajemo toliko dobro, ali mi smo počeli da uvedemo taj sistem, da ako neko želi da prisustvuje, da čisto da preda neki rad, stari da pogledamo da li je dobar za tu temu ili da li može to uraditi.
1: Znači birate prvenstveno talente?
2: Da, tako je.
1: Koje će se tehnike primenjivati?
2: Tako ćemo krenuti prvo ja sam tražila da ponesu svoje telefone ili kamere, čisto da sve inspiracije, sve one kao skice da napravimo. Naravno, oni će napraviti skice na papiru, da sve ono pokupe, naravno ne mogu odmah da izabere ono što će raditi, nego da imaju više ideje i kad vidimo da kome šta se sviđa i kakav utisak imaju, onda ćemo krenuti i mi ćemo zajedno izabrati da šta bi bilo najbolje i to ćemo raditi na platnu akrilnim bojama.
1: Da li će biti ograničeno? Koliko radova će moći da uradi, može da uradi?
2: Pošto prvenstveno oni su učenici i nisu slikari, znači nisu umetnici koji stvarno mogu odjednom čak i 12-14 sati da rade, znači ne teramo ih, nego da to bude onako sasvim lagano stvarno za decu, znači fokusiramo na njih i ja tako mislim ako će svako uraditi jednu sliku, onda ja sam apsolutno zadovoljna. Naravno ima više skica, više kao ideja, ali imamo jednu gotovu sliku za svakog učenika, ja tako mislim da je to, ajde da kažemo, realni zahtev.
1: Šta će biti, da tako kažem, sudbina ostvarenih dela?
2: Svakako želimo da zajednici pokažemo, znači sigurno će biti izložba, kako će biti ili gde će biti prvo. Ja sam sigurna da u Budimpešti sigurno će biti izložbe, u školi svakako, a ja tako mislim ili u Lovri ili u Srpskom Kovinu, eventualno, još se ne zna. Inače bi bilo lepo da pokažemo da naši učenici, naši đaci, naravno, pored škole, pored svojih obaveze, čak i pored sporta, mogu i inače na apsolutno da drugom poju da budu talentovani.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Kako vreme će biti sljedećih dana ili sljedećeg vikenda, to niko ne može prognozirati na jugoistoku Mađarske tačno, jer jutra su hladna, veoma hladna, a dani topli, čas popodne i letnji. Svi se nadaju da će zato biti lepog vremena, pošto je planirano mnogo raznih programa, a planirano je i ekskursija, i to po biciklističkim, turističkim stazama širom regije, pa čak i dalje, i na dolmama Tise i Moriša. A što se tiče ekskursija, plan ima i sada po tradiciji da se pređe u susednu Srbiju i Rumuniju. A upoznate banje kraja, sad pripravljaju razne sportsko-zabavne programe za goste koji će doći, no naravno da i iz susednih zemalja pomenuti, a pored toga i domaći. Istina, kažu, bit će sada možda i više njih, jer na štandovima koji su pored reke Moriša, Triša i Tise, sada već nema mnogo njih, samo oni koji žele malo da se odmore, malo da igraju sport i nešto da pripreme od jela. A pored toga, oni hrabri su samo koji se sunčaju u popodnevnim satima i do sada, a tako će biti i sljedećeg vikenda. A kad rekao vikend, onda treba reći da će sad biti za mnoge i radni, i to u vikendicama, pored domova, a poljoprivrednici, boga mi, na njivama imaju dosta posla. Što se tiče rada u vikendicama, tu će sigurno, kao što je to i do sada bilo, u večernjim satima biti malo i jela, malo i pića, malo i drugarskog razgovora, pa i pesme. No, to je veoma važno za druženje. A što se tiče raznih programa, sigurno će i za to naći vreme, jer bogati izbor kulturno-zabavnih i sportskih programa. Kod kulturnih programa treba istaći pozorišne predstave koji ima na pretek, ne samo u pozorištima, već i domovima kulture, kulturnim centrima, a ponegdje u nekim mestima, čak i u školama. A izložbi isto tako, i to prvenstveno još uvijek iz radova letnjih kolonija koje su bile u proteklom periodu. Što se tiče programa za omladinu, tu su oni standardni u klubovima, kafićima i diskađima, i samo nekoliko koncerata će biti, i to u domovima kulture, omladinskim centrima. Sport je sada na prvom mjestu, jer svud, kao što su rekli, bukti, i svud ima veoma velik izbor i utakmica u svim vidovima i na svim nivoima. No, kao što je to i u prethodnom periodu bilo, i sad fudbal i rukomet će sigurno dominirati. Svi očekuju dobre utakmice i dobre rezultate, a od planiranog šta će se ostvariti, to se još unaprijed sad 100% ne zna. Jedno je sigurno, da zavisi i od vremena kakvo će biti.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
2: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Ministarka rudarstva i energetike Srbije u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović izjavila je Tanjugu da nisu propali pregovori između MOL-a i Gazpromnjefta o kupovini većinskog ruskog udela u naftnoj industriji Srbije i istakla da to potvrđuje odobrenje američkog OFAC-a da se ti pregovori nastave do 30. oktobra. Đedović-Handanović je odbacila i špekulacije u pojedinim medijima da se naftovod između Srbije i Mađarske gradi kako bi se ugasila rafinerija u Pančevu i uvozili gotovi derivati. Ona je istakla da je cilj da Srbija ne zavisi isključivo od jednog pravca snabdevanja preko Janafa. Rusija na sve 30 godina snabdeva energentima po najpovoljnijim uslovima i tu cenu osjećaju naši građani i privreda za razliku od ostalih u Evropi, kaže Đedović-Handanović. Poručuje da će nastaviti da brani interese Srbije i njenih građana. Najbolji dokaz za to jeste činjenica da smo, uprkos sankcijama NIS-u, geopolitičkim krizama i ozbiljnim poremećajima na energetskim tržištima uspeli da sačuvamo rad rafinerije u Pančevu i sigurnost snabdevanja. Građanima Srbije i privredi nije nedostajalo ni goriva ni drugih energenata i naš posao je da tako ostane i u budućnosti, zaključila je Đedović-Handanović. Ministar spoljnih poslova Srbije u tehničkom mandatu Marko Đurić izjavio je da su predstavnici Prištine na samitu Berlinskog procesa pokušali da zataškaju pitanje položaja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, izvlačeći i pominjući položaj Albanaca u Preševu, Medveđi i Bujanovcu, iako se to ne može ni na koji način porediti. Đurić je nakon učešća na sastanku ministara spoljnih poslova u okviru Berlinskog procesa, koji je ove godine održan u Pržnu, odgovarajući na pitanje da li su predstavnici Prištine iznova zatražili status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, kazao da Srbija neće upasti u zamku toga da na svakom mestu i svuda ne podvlači značaj položaja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Kako je rekao, poređenje položaja Albanaca u Srbiji sa položajem Srba na Kosovu i Metohiji je politički motivisan pokušaj skretanja pažnje sa činjenice da se na Kosovu i Metohiji dešava nazadovanje u kolektivnim, političkim, ekonomskim i drugim pravima Srba duži vremenski period. Svedočimo vrlo nekonstruktivnom ponašanju Kurtijeve vlade i posljednji čin koji su u tom pravcu preduzeli bio je praktično poništavanje mandata srpskim sudijama i tužiocima koji su bili u ostavci, pa su onda u dogovoru i u koordinaciji sa Beogradom i Evropskom unijom želili da se vrate na svoje pozicije, a onda je Priština mimo svih propisa poništila imenovanja ovih sudija i tužilaca, usvajajući ostavke koje su već povučene, kazao je Đurić, koji je izjavio da je Srbiji potrebno što više Evrope u praktičnom, a ne u ideološko-birokratskom smislu. Đurić je nakon učestvovanja na sastanku ministara spoljnih poslova u okviru Berlinskog procesa, odgovarajući na pitanje kako Srbija sada gleda na inicijative poput one koju je iznela komesarka za proširenje Evropske unije Marta Kos, da će Evropska komisija 6. oktobra izneti dodatne ideje o tome kako može da se proširi postepena integracija u Evropskoj uniji, ali da to ne predstavlja zamenu za punopravno članstvo, ukazao na praktične stvari koje su Srbiji potrebne. Nama treba što više Evrope odmah, ali u vrlo praktičnom smislu, dakle ne u nekom ideološko-birokratskom smislu. Nama treba da naši ljudi ne čekaju satima na granici. Nama treba da naša roba, s obzirom na to da Srbija čini 57% regionalne ekonomije, da ona ne čeka na granicama. Nama treba da, kada je reč o recimo telekomunikacijama, da nemamo roaming u zemljama regiona. I Srbija sve to naravno podržava, kazao je Đurić. U Beogradu je sinoć otvoren jubilarni 15. Beogradski Chopinfest posvećen stvaralaštvu Frederika Chopina. Svečano otvaranje festivala, koji se održava uz podršku predstavništva Republike Srpske u Srbiji, priređeno je u atriumu Narodnog muzeja koncertom Srcem za Bratića, na kojem su nastupili učenici, studenti i kolege uglednog pijaniste i profesora Dragomira Bratića. Ovogodišnji festival ima humanitarni karakter, a sredstva se prikupljaju za lečenje Bratića, kao i za udruženje pacijenata obolelih od akutnih leukemija Leuka. Organizator festivala Milenija Rejić rekla je da će ovogodišnji Chopin Fest biti posvećen pijanizmu i humanosti i da će koncerti biti održani u koncertnim salama Beograda. Ona je istakla da predstavništvo Republike Srpske u Srbiji podržava festival od njegovog osnivanja 2012. godine, kao i da svake godine nastoje da predstave uglednog pijanistu iz Republike Srpske. Ove godine tu je mladi pijanista Đorđe Kuzmanović, koji je jedan od najzapaženijih u regionu, pred kojim je sjajna pijanistička budućnost, rekla je Reljićeva. Kuzmanović je osvojio više od 30 nagrada na republičkim i međunarodnim takmičenjima, a dobitnik je i Svetosavske nagrade grada Banja Luke. Beogradski Chopin Fest organizuje udruženje Kre Artiva pod pokroviteljstvom ambasade Poljske u Beogradu. Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji više od decenije podržava festival, doprinoseći predstavljanju muzičkih umetnika iz Republike Srpske i razvoju kulturne saradnje sa Srbijom. Festival će danas biti nastavljen u Konaku Kneginje Ljubice. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su sinoć u Beogradu ekipu Efesa rezultatom 77-72 u utakmici trećeg kola Evrolige. Crveno-beli su u dosadašnjem delu sezone u Evroligi ostvarili jednu pobedu i dva poraza, koliko je zabeležila i ekipa Efesa. Košarkaši Crvene zvezde će 8. oktobra u gostima igrati protiv Dubaija, dok će Efes dan kasnije gostovati Olimpijakosu u četvrtom kolu Evrolige. Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je sinoć u Minhenu od selekcije Nemačke rezultatom 2-0 u utakmici trećeg kola grupe A2 Lige nacija. Fudbaleri Srbije se trenutno nalaze na posljednjem četvrtom mestu na tabeli grupe A2 Lige nacija bez bodova. Srbija će u narednom kolu Lige nacija gostovati Holandiji u utakmici koja je na programu u nedjelju od 20:45. Posljednja dva kola Orlovi će odigrati u novembru, kada će dočekati Nemačku i ići na gostovanje Grčkoj. Čuli ste blok informacija.

0: 19:15, dragi slušaoci, u nastavku emisije Idemo na Čapraljsku adu. Naime, u organizaciji Udruženja Zora, a pod pokroviteljstvom Samouprave Srbo-Mađarskoj, Srpske samouprave u Lovri, Srpske samouprave u Jožefarošu, Srpske samouprave u Budimpešti i Srpskog kulturnog centra Srpski venac, u Lovri će se sutra održati četvrti po redu Srpski kup, takmičenje u malom fudbalu za srpske ekipe iz Mađarske. Naš sagovornik je organizator ovog programa, Dušan Kotorčević.
1: Sudeći po zaključcima prethodnih turnira, šta je ono što za ovu godinu, za ovu priliku planira organizator?
2: Ova godina će biti skromnija, pošto nemamo toliko sredstava, ali mislim da može to i skromnije da se odradi, bitno da uvek bude dovoljna ekipa. Sada za svu sreću imam 6 ekipa koje su se prijavile da će učestvovati, tako da možemo jedan fin turnir da odradimo sa 6 ekipa, neće ni previše dugo trajati, bit će bife, a ekipe će dobiti obrok.
1: Odakle su ekipe i kakav je princip takmičenja?
2: Jedna ekipa je iz Deske, jedna iz Budimpešte, iz Lovre, iz Čipa i imamo jednu gostujuću ekipu, to je ekipa Bugara, znači Bugarske samouprave. Njih smo pozvali kao počasni gosti, pošto oni nisu dovoljno da organizuju kao jedan sopstveni turnir, tako da smo zajedno rešili da izađemo njima u susret, da mogu i oni da provedu sa nama jedan lep dan, pošto inače imamo jako dobre odnose sa Bugarima. Pravila su standardna, 2x8 minuta. Ako bude 6 ekipa, onda ja planiram da bude u 2 grupe i posle polufinali, finali i za 3. mesto naravno. I naravno najbolji igrač, priznanje najbolji igrač nosi ime Gorana Vida, koji je pre nekoliko godina preminuo. On je bio Lovranin koji je aktivno učestvovao na prethodnim fudbalskim turnirima koji su se organizovali u Mađarskoj.
1: Što se tiče posetilaca, koliko posetilaca, gledalaca očekujete?
2: To je uvek teško pitanje proceniti. Ja mislim to je uvek teško i proceniti na svim manifestacijama. Koliko će biti otprilike posetilaca, možda će biti malo, možda više. Naprimjer, na prvom smo imali otprilike 400 do 500 posetilaca, ali tamo je bilo dosta mnogo više sredstava za tu manifestaciju. Ja ovdje računam otprilike od 200, možda 250, tako nešto.
1: Kraj turnira, kraj tog dana, kako će se odvijati?
2: Kad bude kraj, onda ćemo podeliti priznanja i pehare, a posle toga druženje, naravno, uz muziku.

Ti, dragi slušalci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija. A ovoga puta sa vama su od 14 časova bili dežurni ton majstor Gabor Nađ, novinar Predrag Bandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam na istrajnoj pažnji. Čujemo se i sutra u isto vreme, prvog dana prvog oktobarskog vikenda, kada će vas kroz emisiju po željama voditi kolega Predrag Bandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

Dragom bratu Peri Poliću u Komlu rođendan čestitaju i sve najljepše žele sestre Vivian i Bianca. Dragom sinu Mišiki Čiziku u Šikluš povodom imendana obilje sreće i zdravlja žele mama i tata.

U Harkanj Mišiki Kovačeviću povodom imendana od srca čestita i dobro zdravlje želi baća iz Mohača.

0: čovjeku koji zna kako se živi.
1: Svako jutro ko podne probudim se ja, probudim se ja, nekad i u dva. Pijem kavu, trijeznim glavu, odmah murluka, sunce me ubija. Svako jutro moja draga rano ustaje, rano ustaje, ali bez mene. Pliva prsno, pliva leđno, pliva pa

Dragoj Meliti Barić u Kukinj rođendan čestitaju uz Božji blagoslov, rodbina iz Utvara i Pečuha. U Šikloš voljenom bratu Mišiki Čiziku za imendan puno sreće i zdravlja žele Estera i David.

Peri Poliću u Komlo rođen dan čestitaju i svako dobro žele Ildika i Marko. U Kukinj Meliti Barić, u Udvar Ivi Pavkoviću, u Desku Milenku Radiću, u Salantu Marku Čehu, povodom rođendana sve najljepše što se poželjeti može želi Mišo.

Dragom unuku Peri Poliću u Komlo, blagoslovljen 14. rođendan u zdravlju i veselju želi djed. Voljenom djedu Miši Čiziku u Harkanj za imendan dobro zdravlje i sve najljepše žele unuci Agika, Mišika, Emilija i Izabela.

U Šikloš, Mišiki Čiziku starijem i mlađem imendan čestitaju i sve najljepše žele dekle iz Harkanja. U Pogan Miši Ždralu, Miši Banfajiju, Miši Kovaču, u Šikloš Miši Čaku, Miši Čiziku, u Semelj Miši Šarošcu i Miši Mijatoviću, u Salantu Miši Bošnjaku, u Mišljen Miši Udvarcu, starijem i mlađem, imendan čestitaj i sve najljepše želi Mišo. Kad mi...

0: Usiklós, Misiki Chiziku, Imendan Čestitaju, Isve najbolje žele male blizanke Emilija i Izabela. Peri Poliću u Komlo povodom rođendana još puno lijepih doživljaja u životu žele teta, tetak, Kamila i Hanga.
1: Op, buba!

Dragom unuku Mišiki Čiziku u Šikloš, povodom imendana, puno radosti u životu žele baka i djed iz Harkanja.

14 časova, 11 minuta u nastavku našeg druženja zabavljaći vas Aco Pejović i Vesna Pisarović.

Veri na Novom Zelandu, srećan imendan, a Nikoli i njegovoj majci prijatan vikend. Sljedećom pesmom žele nekadašnje komšije iz Slavonije.

čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.

I ovo, dragi slušaoci, potrošili smo predviđeno vreme za našu emisiju Popodne u dva na srednjim talasima Mađarskog radija. A sa vama su posljednjeg dana ove sedmice bili dežurni ton majstor Janoš Šegediš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste ovog puta bili sa nama. Čujemo se i sutra na samom početku nove sedmice, kada će vas kroz emisiju Popodne u dva voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne i sadržajem preostatak ovog vikenda. Nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

0: Stich.
1: U Vršendi nekada je kucalo snažno šokačko srce, a tragovi tog vremena i danas žive u sjećanjima starijih mještana o tome kako se nekada disalo, radilo i slavilo u ovom mjestu. Razgovarala sam s tetamariškom Tomin. Ovaj razgovor je dragocjeno svjedočanstvo o prošlim vremenima, bogatoj tradiciji i svakodnevnom životu zajednice koja je duboko obilježila povijest i kulturu Vršende. Teta Mariška mi je svojim toplim pričama oživjela uspomene na stare običaje i zajedništvo koje je nekada krasilo ovo selo.
2: Sjećate li se iz vašeg djetinjstva kako je tu bilo živjeti nekada?
3: Tu je bilo mnogo bilo šokaca, Švaba, ali šokaca najviše, a cigana je bilo malo. Oni su sasvim bili na druge. A mi smo stajali ispod njih, čak tamo gore, na ono kraj sela. Tamo smo bili, tamo su bili, kaže, Bukarini. Šokci su bili u njim sokaku na livo kad idemo gore. A na desno je bila jedna stara baka i jedan stari dida, nisu imali dice. Oni su nam bili najbolji tamo, voljeli su djecu. A i na drugu stranu smo imali isto tako starije i ti su dolazili k nama. To su bili, i oni nisu imali dice. Pa onda su bili jedno Švedni, su bili Švabi, onda su opet bili oni Grajini stari, oni su isto bili dvoje stari, a sin njim se oženio, on je ošao u Katolj. Onda su bili opet Švabi. Onamo u selu, donjem selu, tamo su bili mnogo šokaca. Bilo nas bilo mnogo, bilo je bilo lipo. I moja kaže, kad sam bila mala, bilo smo se lipo sigrali. Jer imala sam sestričnu u komšiluku. Jer moji stari deda i baka u dvoru napolak imali kuću. Tamo smo živjeli još, ja nisam se tamo više rodila, ali pravili su kuću kad sam ja bila mala, valjda četiri godine, tako na sliki se vidi. Onda su spravili kuću, zidali kuću nama napred, a stric on ostrag. A tamo je bilo tri divojke kod strica, čeća Mato, a moj apa je najmlađi sin bio u roditeljima. Mi smo bili naprijed, a dok se kuća zidala i dok se spravila, dotle smo bili kod odista stare komšije, tamo mi se rodio i brat, mislim. No tako smo mi bili kad smo bili mali. Ali drugi komšija, ostrak, oni su imali jednog sina. Tamo je dida bio i baka, i još jedan dida i baka, kaže stari dida, pa onda ovaj drugi dida, i onda kjer njim, ali imali su jednog sina. Mi smo se uvijek zajedno sigrali. Svi smo bili svaki dan zajedno. Moja baka je iz Katolja se udala u Vršendu, ali povela je sobom poslije još dvije Katoljkine u Vršendu. I to su bile, jedna je od rodova bila udata, a druga je Šajnović Ivo. Njegova mama, ona je isto bila od jednog strica unuka. Tako smo, odnosno, uvijek smo se tamo sigrali mi. Vrlo smo lipo imali naše djetinjstvo malo.
2: A čime su se ljudi bavili? Poljoprivredom i vinogradom?
3: Poljoprivrednom su se oni su radili. Svi su i komšiljuku su tu isto tako bili. Imali smo jednog konja i stric mi imao jednog konja, ali oni su dvojca zajedno. Mi smo zajedno radili nje. Sve su imali, on je imao jednog konja i mi smo imali jednog konja, pa onda su tako zajedno radili. A imali smo i krave smo imali, jel, onda i to s otim su se, i ovaca su zato držali, jel, trebalo je ruva, jel, gornjeg ruva. A kudilju su sijali isto zato da možu tkati, žene su prele. A mi smo, dok smo bile još, kad sam bila veća, onda smo išli na prelo u komšiluk. U ponedjeljak jednim, pa drugim, pa tako. I onda su i nas poveli, dok kad sam već bila malo veća, onda sam se učila ja isto vest i štrikat, jel, svašta. Tako je bilo, kad smo bili još malo. A poslije onda, kad smo začeli ići u školu, i onda bi se zato sastali, ali ovako svake, nije bilo ni, onaj kaže, ploster su kazali, samo na jednom mjestu. Kad je padala kiša, onda smo se blatom sigrali. Aha. Akad nije vladala kiša, onda smo se sigrali jer nije bilo drum po selu, već tako gdje su išle kole, jel bi bilo praje bio. Onda kako staru Labošku što je bila već, to smo vukli tamo, tako smo se sigrali isto. A posle smo onda već drugačije je bilo kad smo već začeli ići u školu, jel? Onda smo, nije bilo cigani, još nisu išli onda u školu. Oni su imali drugu školu, dvije učiteljice su bile što su učile nje, a mi smo išli, onda posle su nas pomišljali. Onda su bili cigani, bili smo i mi, tako smo išli u školu. Ali nismo išli mi u Pečovu školu, već u Vršendi. Tu je bila jedna učiteljica koja je svaki, uvijek da, ne sad učiteljica, i učitelji su bili, ali ta jedna učiteljica što je došla, ta je bila iz Baje, ne znam, imeno je bilo nikako Kata. Mm-hmm. A poslije iz Santova došla jedna divojka, ova jedna učiteljica, ta je bila Ljubica Gajić. Ona je tu, onda i tu je stanovala, tu je i mama joj bila tu, imala i dvoje dice, ali nije udala se za Šoksa, već je bio i čovjek, je bio ovaj rendir.
2: No. Policajac.
3: Da, tu je bilo takve grupa što su išli igrat i vrlo je lijepo bilo u Vršendi. Ta je svašta, sve je prepravila što je trebalo za veselje, ali ima kad su, onda su ošli, jedni su se valjda prepisali, bilo je šokački dice, ti su ošli kad je ta Pečovska škola začela, onda su ošli u Pečovu školu, mnogi su ošli, mnogi su bili u...
2: A jeste li vi plesali u kulturno-umjetničkom društvu, u grupi?
3: Jeste, da. Pa ja kad sam bila još u srednjoj školi tu u Vršendi, ja sam valjda onda već je voljela pivat. Sam bila četvrti razred, onda sam išla onima koji su išli u osmi razred. Tu su nas preveli, tri nas bilo divojke koje smo išle pivat. A poslije onda sam bila isto, ja išla, išli smo mi uz onom Zolo i Šoprun i onamo smo bili isto jedan put tako sa grupom. U Šokšti su svi bili. I brat mi bio i pa se rodbina, sestrične što su i te smo išli. Ali bilo je i predavnom što su bile već starije divojke.
2: A jeste li vi imali vinograd?
3: Mi smo imali vinograd, da, vinograd, podrum smo imali. Tu, kažem, ispod cigana smo mi stajali, to je bilo u dolu, a na brigu su imali podrum i bašću našu, što je, to je bilo sve na brigu, tamo smo išli, da. A ovdje u doli smo imali talu, tu su bila marva i ovaca smo imali.
2: A jeste li imali neku bučuru ili proštenje?
3: Bučuru, no, do tog. Imali smo, jer baka mi bila iz Katolja. Onda oni su, ona je, rođakinja je ostala jedna od sestre njezine, a ta rođakinja je imala tri sina, onu Katu, znate, divlja Katu?
2: Da, znam.
3: No, ona mi je rod od njezinog oca, njezina baka je isto... Moja baka je bila njezina tetka i mnogi smo išli u Katolj, vrlo smo mnogo išli u Katolj. Baka nas vodila, samo oni su onda opet k nama došli natrag, ali ne jedan dan su išli, stric kad mi išao, onda jedan dan idemo, a drugi dan dođemo doma, svi smo spavali, onda dida spavamo, jedni su tili pa drugi, onda tako smo, još kad smo bile divojke, onda smo išli mojom sestričnom, ta što je tako toliko godina bila ko ja, zajedno smo išli u školu, to se zvala Anka Kovač Lociku, njegova mama je moja sestrična, pa onda onu Ferkov Miju iz Surdukinja, no i njegova mama, pa onda te Katise mama isto, one su bile sestre, ali ta je išla sa mnom u školu, onda mi smo išli i u zimi nas baka odvela u Katolj, onda smo tamo malo išli u Katolj, više put je tako baka išla, da. I oni su došli ovamo k nama.
2: A tu u Vršendi, kada je bila bučura?
3: U septembru, mi Svetog Mihovila, to je bio veliki kermes. A nešto od čovjeka, isto rodbina, moja svekrva imala rođaka u Katolju i oni su dolazili ovamo, ali to nije dosta, već ko nije došao, tim smo poslali paket.
2: Aha, da.
3: od kermesa. Mm-hmm. Pa ako ne bi bilo, kažu onda smo koga našli, ko će odnete. A u Vršendi je bilo što su iz drugog sela dolazili, jer valjda tamo nije bilo, tu su uvijek držali te balove, uvijek su igrali. Ima kad bi na dva mista još bilo. Onda pa iz Katolja, pa onda iz Minjoroda su dolaze ova momci iz Šaroša. Šaroša, tamo samo smo imali ja tetku, A moj čovjek, dvije tete u Šarošu, tamo isto bio veliki godka je bilo. Sad djed je bilo u nedjelju, tamo isto pučura. Onda i tamo su i odane su dolazili, pa čak i Semelja su dolazili ova momce. Kako ja pamtim, a pred otim istina. Pa i tako, tako su sve onda i udale divojke, nisu se sve baš u selu udale. Ali ima koja je ošla, ima koji je došao ovamo, tako.
2: A da, nekada je bilo drugačije, veselo, ljudi su bili veseli.
3: Kažeš, vršenski cigani su svi bili što su znali svirati. A bilo je što su šokački svirali. Pa onda, kad bi bilo kakvi jalbali ili šta god, onda bi išli momci najprije po bandu. Kad su išli natak, onda su već svirali momcima, jel, da se veseli dok dođu. A kad je, pa tako kad su bili veliki sveci, onda je zato bilo. Ali ovako su dolazile kulturne grupe u Vršendu. Mnogo je dolazilo iz Kaćmara, iz Gare, iz Santova. Iz Santova sam imala jednu. Đurićeva mama mi je bila, s njom sam se vrlo dugo dopisivala. Jer ona je bila kad su tu bili iz Santova, onda je bila kod mene na konaku. A u komšiju, kod Anke je bila opet druga, tako se podijelilo, onda su uvijek ostali tu spavati, onda drugi dan bi je otpratili, jel, doma. Tako sam se ja sa tom Maricom, Tomašev Maric, on je Đurić, jel, ona je bila kod mene, vrlo smo se dugo dopisivali s njom, jel. Tako je bilo. A kad su bile fašange, onda nisu bili ovako u istuđeg sela, već samo Vršenđani. Svi stari što su bili, ti su uvijek došli pa su okolo sidili pa su gledali jel, kako se igra. No toliko sad znam ja od moje doba, ali predamnom Koskoj, kako je bilo to, ja već ne znam. Samo tako su se, vrlo su se veselili vršenski momci, da.

tele kapitele dos. Da što sa se do doma, le koga će se oženime, čili vidi čop čop, munu budući prestanke na

0: zsidós? Daj Bože dáš! Daj Bože dáš!
1: Daj Bože dáš!
0: Daj Bože dáš!
1: Daj Bože

Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon subotnjeg ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinut će se i dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Ako je subota, zna se, dominirat će lepe pesme i dobra muzika, a ispunit ćemo i vaše muzičke pozdrave koji su ranije pristigli. Naime, već sada skrećemo vam pažnju da se današnja naša emisija zbog objektivnih razloga emituje sa snimka. Molimo vaše izvinjenje i razumevanje. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu.